همین کوتاه نمی کنم از تماش بگم. سعی نمی تو میادی نیاز. سعی نمی نه حالا سفرانو نواختم. سعی نمی نه ابراهام سفرانو نواختم. سعی نمی نه دبی سفرانو سنواختم. سعی نمی و تون کنم و ندبی را دم. Pay over to me at your. I be a sober to me at your. Now I'm a sober to me at your.